0: 돌릴 수는 없어요.
1: 소부르는 아쉬워지는 다르시게 나중에 오도보 Сирияда химиялық қарулардың басқару алтына алынуы және әрқандай жағдайда қолданылуының тосылуы шарт деп көрсетті. Қарулардың таралуының тосылуы және қарусыздану талпынысы алтыншы министрлер жиналысы үшін Голландияға барған Ахмет Даутоғлы Халабжа қырғынын мысалға келтірді. Ахмет Даутоғлы Сирия Саддам Хусейннің 1988 жылы Ирактың Халабжа қаласында жасаған химиялық шабуылының айғысын Түркияда ауыр сезінген ел. Бүгін осыған ұқсас бір қайғының Сирияда туылмау үшін халықаралық қоғамның барлық алдын алу шараларын жасауы қажет деп баса көрсетті. Иран Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі бес елмен Алмания арасында жалғасып жатқан атомдық келіссөздерге байланысты нәтиже шықпады. Ахмет Даутоғлы осы оқиғаны және Сирияда химиялық қаруларды қайғының қайнары деп бағаландырды. Сыртқы істер министрі Ахмет Даутоғлы әсіресе соңғы кезеңде атомдық қарусыз арада байланысты ауыр қайғыларға себеп болған оқиғалар толып отыр. Солтүстік Кореядағы соңғы қару сынақтары және Иранның бес қосы бір елдерімен кездесулерінен нәтиже алынбауы сонымен бірге Сириядағы химиялық қарулар тақырыбы маңызды бір алаңның қайнар көзі болып отыр деп көрсетті.
2: Қатынас теңіз және коммуникация министрі Бинали Йылдырым Измирдің Экспо 2020 үміткерлігі үшін Мысырдан қолдау сұрады. Министр Йылдырым осы мақсатпен мысырлық жоғары деңгейдегі лауазымдармен бас қосты. Йылдырым Каир өкілетті елшілігі ғимаратында Мысыр туризм министрі Хишам Зазу және информация министрі Салах Абдельмаксутпен кездесті. Министр Мысырдан
3: Đấy là các hoàn cảnh sống trong đó chúng ta đã diễn tả thành cộng tác và thăng tiến đã bị biến thành sự ganh đua, cạnh tranh và nghi ngờ nhau. Tất cả những điều này xảy ra trong một thời gian trong đó chúng ta đang cần tỉnh liên đới hơn bao giờ hết để có được thành tích chung hầu có thể sống còn. Nhưng chưa sẵn sàng các bạn hướng dẫn không thể lầm lẫn chỉ cho chúng ta thấy phải tiến lên như thế nào và không có bảo đảm thành công nào cả.
4: Làm thế nào để thắng cuộc cảnh buôn bán đời sống chúng ta thưa giáo sư?
3: Không thiếu các thử nghiệm cả khi